0: любовь, про то, что надеяться, что, возможно, она тоже думает о нем.
1: Фархарич Франчезе.
0: Герман. Да, шабурбецкий, да. Я тот он ремуалял, да. Да, я начинаю сейчас, Германа, я дура, калимба, я форте аспра, лауз. Niciodată nu am înțeles acest lucru, pentru că pentru mine e o limbă foarte melodică. De fapt, are, într-adevăr, e melodioasă această limbă, dar nu toți înțeleg acest lucru.